0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV виказав близькасть пожилим людям, ахвярам війнов і пожару. Папа нагадав молоді, що Ісус – це відказ на самі глибокі жадання серця. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 26 липня вас вітає Олександр Панченко. Не поддаваться ілюзіям спошивецького світу, а розпознавати справдний скарб, близькость з Богом, яка приносить радість і допомагає будувати відносини з іншими, заклікав папа перед молитвою Аніл Панські, яку провів сьогодні у Кастель Гандольфа. Лео XIV нагадав, що Ісус порівнює таємницю Божого володарства з коштовною жемчужиною і схованим скарбом, знаходячи, який чоловік з радістю готовий відмовитися від усього остатнього, і він відзначив,